сърдо. Да се сърчаци. Леган към кеси шелулаци. Анхир джахчик. Зисто вело кнаци. Да се чену да се сърчаци. Лаци инчокуц.